0: تاکہ ان کے رول اور ان کے ڈائلگ سے مجھے وہ کیوں مل جائے گا کہ where was I making a mistake. They don't stop and tell me the lines. They don't spoil the harmony of the drama. You see, تو similarly اگر کوئی میرے آس پاس کچھ غلط کر رہا ہے, غلط ڈائلگ بول رہا ہے اکارڈنگ ٹو می, غلط ڈائلگ, غلط لائن, سب کچھ, آئی کین جسٹ ٹیک کیئر مور آن مائی رول, یو نو, اور بھی زیادہ دھیان رکھے کہ آئی ول ناٹ گیٹ ہرٹ, آئی ول ریمین اسٹیبل, تو دیٹ مائٹ گیو دا کیو ٹو دی ادر پرسن
1: کہ اوہ میں بھٹک گیا تھا, میری لائن تو یہ تھی.
0: یس, لیکن جہاں وہ بھی لائنز اپنی خراب کر دی, میں نے بھی اپنی لائنز خراب کر دی, اینڈ دین گریجولی ہم دونوں نے اپنی لائنز کو, ڈائلگ کو پوری طرح سے اتنا میسڈ اپ کر دیا, دین دیٹ سین بیکمس ویری ویری ان پلیزنٹ, اینڈ پھر وہ ڈراما ہمیں پسند نہیں آتا, پھر ہم کہتے یہ جیون ایسا کیوں ہے. تو یہ والی ایک پوائنٹ کہ لیٹ ایوری ون بی, یہ ہمیں یہاں صفائی رکھنے میں بہت مدد کرے گی, کیونکہ ہم بہت انرجی, اور دیکھو نا ہم کتنے لوگوں کی اسکرپٹ لکھ رہے ہیں, ایک دو کی لکھ رہے ہوں, چار کی لکھ رہے ہوں تو بھی ٹھیک ہے, ہم سارا دن میں کتنے ایکٹرز کی اسکرپٹ لکھنے کی کوشش کرتے.
1: اسے ایسا کہنا چاہیے تھا. ہاؤ مینی ٹائمز ہی سے دیٹ ہی شوڈ ہیو سیڈ دس,
0: از دس دا وے ٹو اسپیک, دس از دس
1: واٹ ہی شوڈ ہیو ڈن, دس
0: شوڈ ہیو, یو نو, شوڈ ہیو, اس نے, وی ڈونٹ ایون سے ہی کڈ ہیو سیڈ دس, نو, ہی شوڈ ہیو سیڈ دس, مینز
1: دس از واٹ, یو نو, دس از ہاؤ دا ورلڈ شوڈ بی.
0: وائی؟ بیکاز دس از دا وے آئی وڈ لائک دا ورلڈ ٹو بی. تو اس کو ایک ہوم ورک کے روپ سے دیکھیں, آج ایک دن ٹرائی کریں, ہاؤ ڈو یو فیل جب آپ اوروں کی اسکرپٹ میں انٹرفیئر نہ کر کے
1: کنٹرول ایکچولی کرنا بند کر دیں, ایویلویٹ کرنا بند کر دیں. امیزنگ, یو نو ہاؤ وی ڈو.
0: اور یہ جتنا ایزی لگ رہا ہے اتنا ایزی نہیں ہے, اس کا ہمیں بہت, جیسے آپ نے آج شروع میں بھی کہا نا کہ آپ کا اوپر نیچے ہوتا ہے کہ نہیں, آئی ہیو سین سب سے زیادہ کارن اوپر نیچے ہونے کا یہی ایک ہوتا, جیسے ہی میرا فوکس جاتا ہے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو ایسا نہیں, دیر اٹس گون, دیٹ اسٹیبلٹی ہے, مارننگ میں اٹھے میڈیٹیشن کیا, اٹس ویری نائس, یو آر ایبسلیوٹلی لائک دس, اینڈ دین دا مائنڈ گوز ان ٹو ان کو کیا بولنا چاہیے تھا, ان کو کیا کرنا چاہیے تھا, اینڈ دیر یو گو. اگر آپ وہ ایک چیز پر ورک کر لو, آپ کا مائنڈ ایسے رہے گا, دیر از نتھنگ ایلس آؤٹ دیر ان دا ورلڈ جس سے کوئی بھی ڈسٹربنس ہونے والی ہے, یہ ہم جب ہو جاتے ہیں. سو رائٹ ناؤ آئی ایم کانسٹنٹلی ٹرائنگ ٹو لک ان دس, اینڈ آئی کین جسٹ سے اٹس ایزی بٹ ریکوائرز لاٹ آف اٹینشن, کیونکہ یہ بہت جلدی سلپ آف ہو جاتا ہے. یہ ایسا سنسکار ہے کہ یو نو وی ٹرائی ٹو ریمائنڈ آر سیلف, اینڈ دین بفور وی آر اویئر 10 منٹ بعد آئی سڈنلی سی او مائی مائنڈ از اگین تھنکنگ اباؤٹ سم ون ایلس, اینڈ اگین وہ کسی کے بارے میں ججمنٹ پاس کر رہا ہے. واٹ اے ویسٹ آف انرجی, کم بیک. لیکن وہ کرتے کرتے آئی کین سی کہ وہ پرسنٹیج کم ہوتی جا رہی ہے, کم ہوتی جا رہی ہے, ایٹ لیسٹ میری لسٹ کم ہوتی جا رہی ہے کتنے لوگوں کے بارے میں آئی ایم تھنکنگ, اینڈ ناؤ دیٹ لسٹ از کمنگ اسمالر اینڈ اسمالر, اینڈ وی نیڈ ٹو فنش اٹ, کیونکہ کوئی بھی نہیں ہے جو میرے کنٹرول میں ہے. پہلے تو کیا ہو رہا تھا, گاڑی چلاتے ہوئے بھی ہر ایک ڈرائیور کے اوپر بھی کمنٹ پاس ہو رہا تھا, کیسے چلا رہے ہیں, لائن میں نہیں کھڑے, ٹول پر کھڑے ہیں, غلط سائڈ سے اوورٹیک کر رہے ہیں, جسٹ تھنکنگ اباؤٹ ایوری ون, انہوں نے تو پھر بھی اوورٹیک کرنا ہے, لائن کو توڑ دیتے ہیں, ٹیگ کی لائن میں کیش بھر, وہ دیر از سو مچ ٹو گیٹ ڈسٹربڈ اباؤٹ, یو نو, اف یو الاؤ یور سیلف ٹو گیٹ سکڈ آؤٹ, there is just too much happening.
1: I think for some time, you know, for some time we need to really focus on ourselves actually, and we should become little selfish.
0: No, very selfish.
1: I keep on saying this because I understand, you know, hum jaisa aapne kaha bahar continuous observe karte rehte hain, aur wo hum observe, aur hum kehte hain hum to neutral observer hai, lekin hum kitni sari cheeze un par
0: neutral honge to yahan disturbance nahi hoga na, agar aap detached hokar dekho, abhi bhi if I'm standing in the traffic jam, I can see people where they are making their mistakes, they are overtaking wrong, but
1: it's not affecting you,
0: create anything here. ابھی بھی دکھ تو رہا نا, آنکھیں کان بند تھوڑی ہے کچھ بھی, لیکن یہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے. اوکے, دس بیکمز ایکسپٹینس, کہ ایکسپٹ کریں کہ ہر ایک اپنا اپنا رول اپنے اپنے انوسار پلے کر رہا ہے, اینڈ دے ہیو دا رائٹ ٹو ڈو اٹ, ایوری ون. میرے اندر بہت کچھ ہے ابھی, وچ پیپل مسٹ بی سٹنگ اینڈ تھنکنگ دیٹ آئی ایم رانگ, بٹ آئی ایم فیلنگ دیٹ وٹ ایور آئی ایم ڈوئنگ از رائٹ. تو اسی طرح سامنے والا بھی جو کچھ بھی کر رہا ہوگا, ایون اگر وہ رانگ سائڈ سے اوورٹیک کر رہا ہے, لائن توڑ رہا ہے, اس کے پاس اس ٹائم کچھ نہ کچھ لاجک ہوگا اس کے لیے. اور جیسے ہی ہم یہ لیٹ بی کرنا شروع کرتے, ایکسپٹ کرتے ہیں سچویشن کو, لوگوں کو, کہ ہر ایک اپنے انوسار اپنا اپنا رول پلے کر رہا ہے, اینڈ ایوری بڈی از ایکوریٹ ان

0: ہے، بھلے فارمیلٹی سے اوپر سے بات بھی کر رہے ہیں لیکن اندر پکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ درد کب تک پکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں. لگتا ہے بہت مشکل ہے چھوڑنا، بہت سمپل ہے، صرف لیٹ گو.
1: انفیکٹ وہی بات ہے کیونکہ ذمہ دار جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ہم خود ہیں.
0: ابھی تک سمجھ رہے تھے وہ ذمہ دار ہے، ایٹ لیسٹ آئی ول ویٹ کہ آپ آ کر سوری بولو، لیکن اب سمجھ میں آ جائے کہ یہ درد میری کریشن ہے. لیٹس موو
1: اہیڈ بیکاز اٹ ول بی گڈ فار می، یو نو پورے رشتے کے لیے تو ہے ہی. سب سے پہلی بات جو آپ یہاں لکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کانسٹنٹ اس کو جی رہی ہیں.
0: اینڈ موسٹلی اف وی انڈرسٹینڈ کہ جیسے وہ فرسٹ کیس میں بھی تھا، ایک رشتے کی کڑواہٹ صرف اس رشتے تک نہیں رہتی ہے، فائنلی وہ مجھے ایک بٹر پرسن بناتی ہے اور وہ میرے اگلے ریلیشن شپس میں بھی کیری فارورڈ ہوتی ہے. تو پرپز آف مائی لائف شوڈ بی ٹو ہیو بیوٹیفل ریلیشن شپس ود ایوریبڈی، وائی کریٹ پین ان سائڈ؟ ادر وائز اٹ ول فلو ٹو ایوری ون آئی میٹ.
1: ڈیفینیٹلی. تو یہ ہمارے اپنے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس بٹرنیس کو آپ نکال دیں اور ایک جو رشتہ پہلے تھا ویسا ہی قائم ہو سکتا ہے.
0: بہت زیادہ سوچے نہیں کیسے کرنا ہے. اگین ایوری ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ بیکاز اے لاٹ آف پیپل کیپ آسکنگ کیسے کریں، لیکن کیسے بھولیں، کیسے بات کرنا شروع کریں. کیسے بات کرنا ہے؟ جاؤ بات کرنا شروع کر دو. ایکچولی جب ایکچولی کرتے ہیں تو بہت سمپل ہے، سوچتے ہیں تو بہت مشکل. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بات کریں پتہ نہیں وہ بات کریں گے کہ نہیں، تو یو نو میں جھکوں بھی صحیح اور سامنے والا اور بھی زیادہ یو نو ود ڈرا ہو جائے تو میری بہت بڑی انسلٹ ہو جائے گی. لیکن میں جھکوں اور سامنے والا کہے مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے تو میری بہت انسلٹ ہو جائے گی. لیکن ہر آتما پریم سوروپ ہے، دی ادر پرسن از جسٹ ویٹنگ، اٹس جسٹ دیٹ ان کے اندر پاور نہیں ہے جھکنے کی، لیکن وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب آپ کے ساتھ وہ ریلیشن شپ اچھا ہو جائے. جسٹ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ
1: آئی تھنک. اور وہ پہلا اسٹیپ جو ہے وہ ضرور ایک مدھر رشتے کی طرف ضرور بڑھے گا. ایک اور ہم ای میل لے لیتے ہیں. سر شیوانی، یہ ایک ای میل ہے، ایک ڈاٹر ان لا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نام نہ لیں میرا، لیکن یہ آیا ہے اتر پردیش سے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ غصہ جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یا غصہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے پورا پروگرام جو، لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا میں کسی اور کی مدد کر سکتی ہوں جس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، خاص کر میری مدر ان لا کو، کہ نہ صرف مجھ سے تو وہ انہیں غصہ رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرتی ہیں وہ، لیکن وہ جنرلی غصہ جو ہے ان کو ہر بات پہ آ جاتا ہے. اور اب آپ کا یہ بات سمجھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے، کسی کے لیے بھی، پورے پریوار کے لیے تو ہے ہی نہیں، اور میں بھی بہت ہرٹ ہوتی ہوں، لیکن کیا میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟
0: بہت بار ایسا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اب سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے پہلے میری استھتی بہت اچھی ہونی چاہیے. آئی وانٹ ٹو گیو دیم پیس، آئی وانٹ ٹو گیو دیم لو، آئی کین ناٹ گیو اٹ اف آئی فیل that they are not right. This is very important. Kyunki madad koi aisi madad nahi hai jo upar se ki jaye, you know, ki aap ja kar unko shant kar do ya bitha do. Ye sab to hone nahi wala. Yahan sab jo madad hai wo bahut subtle roop mein andar chalne wali hai. To wo wohi hai ki agar main sachmuch mein aapko heal kaise karu andar, aapke andar pain hai, aapko pyar dena hai. Ab aapko pyar dene ke liye sabse pehle mujhe swikarna padega کہ آپ کے اندر کوئی درد ہے اس لیے آپ اس طرح سے کر رہے ہیں. لیکن اگر میں سوچوں یہ تو ہے ہی غصے والے، یہ تو ہر ایک کے ساتھ غصہ کرتے رہتے ہیں، تو میں کون سی والی انرجی کریٹ کر رہی ہوں؟ غصے والی. کیونکہ ایوری ٹائم آئی ٹرن آن اینگر، آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ اینگر، آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ یو ایز این اینگری پرسن، آئی ایم گیونگ یو دیٹ اینرجی، یو آر این اینگری پرسن. اینڈ جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سب سے یہ انرجی ملتی ہے کہ یہ غصے والے ہیں، یہ غصے والے ہیں، یہ غصے والے ہیں، تو غصے والی انرجی اور بھی زیادہ ان کے اندر ری انفورس ہو جاتی ہے. تو اگر میں ریئلی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں، مجھے یہ لیبلنگ ہٹانی پڑے گی، یہ تھاٹس ہٹانے پڑیں گے، اور سمجھنا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی کارن ہے. لیکن آتما تو کیسی ہے؟ آتما تو پریم سوروپ ہے. میں آتما کیسی ہوں؟ میں تو پریم سوروپ ہوں، تو مجھے کیا بھیجنا ہے؟ تو اس میں یہ نہیں کہ کوئی مجھے وشیش بیٹھ کر بھیجنی ہوتی ہیں گڈ وشیز، اٹ از واٹ آئی تھنک آف یو اوور آل ایوری ٹائم. کیونکہ جو اس طرح سے بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں سب سے وہ فیل کرتے ہیں کہ بہت زیادہ درد ملا ہے، تو انہیں صرف کوئی ایک ایسا چاہیے جو انہیں انکنڈیشنلی پیار دے پائے. ایون جب وہ غصہ کر رہے ہیں، ایون جب وہ بہت مس بہیو کر رہے ہیں، میں ہرٹ نہ ہو کر اگر آپ

0: پیار دیتا ہوں. کیونکہ جیسے ہی میں ہرٹ ہو گئی میں پیار نہیں دے سکتی, بیکاز آپ کی وجہ سے میں ہرٹ ہو گئی, تو آئی کین ناٹ گیو یو لو. تو اٹ ریکوائرز می فرسٹ ٹو بی ان اے ویری ویری ایلیویٹڈ اسٹیٹ, کہ آپ چاہے مجھے کچھ بھی کہیں مجھے ہرٹ نہیں ہونا. کیونکہ اگر میں نے نیگیٹو انرجی کریٹ کر دی, میں ساتھ میں پازیٹو نہیں کریٹ کر سکتی. جس نے بہن نے لکھا ہے, آپ خود میڈیٹیشن کریں, اپنے اندر وہ پاور بھرے کہ میں ایک پریم سوروپ آتما ہوں, اور وہ وائبریشن بار بار کریٹ کرے, اور وہ وائبریشن ہر ٹائم پر ان تک آٹومیٹکلی پہنچے گا. اور جب بھی وہ آتما سامنے آئے تو ان کو بھی کیا دیکھے, یہ بھی ایک پریم سوروپ آتما ہے, بولنا نہیں ہے, لیکن جیسے آپ یہ تھوٹ کریٹ کریں گے وہ پریم کی وائبریشنز ان تک آٹومیٹکلی پہنچیں گی, اور وہ درد جو اندر بھرا ہے وہ کہیں نہ کہیں مٹنا شروع ہو جائے گا. بٹ ویری امپورٹنٹ, خود کبھی اپسٹ نہیں ہونا ان سے, یا کسی بات سے ہرٹ نہیں ہونا, نہیں تو اٹ ول ناٹ ورک. اور دو منٹ کے لیے اس کو ہم ابھی بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سارا دن میں کیا پریکٹس کرنا ہے. کیونکہ جو انرجی ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم مارننگ میں بیٹھ کر میڈیٹیشن کے دوران کریٹ کریں, اور جو ہمارا ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک منٹ کا بریک ہوتا ہے اس میں ڈیفینیٹلی اسی تھوٹ کو کریٹ کرے. تو لیٹس سے کہ آج میں نے اپنے آپ کے لیے تھوٹ لیا کہ میں ایک پریم سوروپ آتما ہوں, لو از مائی نیچر. تو جیسے ہی مجھے وہ ایک یا دو منٹ کا بریک ملتا ہے, پوز, اپنے چاروں طرف سے جو بھی تھوٹس آ رہے ہیں ان کو سائلنٹ کر دے, اور من کو بتائیں کہ یہ ایک یا دو منٹ میرے کو اپنے آپ کے لیے نکالنا ہے, اور سب چیزوں سے ڈیٹیچ ہو کر بہت اسٹرانگلی ایک تھاٹ کریٹ کرے, میں ایک پریم سوروپ آتما ہوں, اور اپنے آپ کو دیکھے کہ برکتی کے بیچ ایک بہت سندر سا چمکتا ہوا ستارہ. لیٹ آل ادر تھاٹس جسٹ گو اوے, اینڈ اس ایک تھاٹ میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر دے, میں آتما پریم سوروپ ہوں. پریم کے وائبریشنز مجھ آتما سے نکل کر چاروں طرف پھیلتے ہیں. کچھ ایک کھنوں کے لیے میں آتما یہاں سے نکل کر پرم دھام چلے جاتی ہوں. دیکھیں اپنے آپ کو پرم دھام میں, اس نراکار جوتی بندو شیو بابا کے پاس. میں اس بھگوان کا بچہ ہوں جو پریم کا ساگر ہے, اوشن آف لو, اور پریم کی کرنیں ان سے نکل چاروں طرف جیسے پھیلتی تو مجھ میں بھی بھرتی جاتی ہے. پرماتما کے اس پیار کو اپنے اندر بھرتے ہوئے میں آتما پنہ آ جاتی ہوں اپنے کرم شیتر پہ, اور سارا دن اسی سمرتی سے اپنے کو بھی دیکھوں, اور جو میرے سمکھ آئے ان کو بھی اسی سمرتی سے دیکھوں کہ یہ آتما بھی پرماتما کا بچہ پریم سوروپ ہے. ام شانتی.
1: ام شانتی. شیوانی, یہ جو ایک منٹ کا پوز ہر ایک گھنٹے بعد ہے, کہیں نہ کہیں دیٹ ول ڈیفینیٹلی ہیلپ ہر. اور مجھے لگتا ہے ہمیشہ ہمیں بھی اپنے دن میں, جو ہم نے ایک بار پوری میڈیٹیشن کی بات کی تھی, اس میں ایک منٹ کا جو ہے اس کا ریلیونس بہت امپورٹنٹ.
0: اٹس ویری سمپل, ڈزنٹ ریکوائر ٹائم, بس ایک منٹ. میں آتما پریم سوروپ ہوں, یہاں سے گئے شیو بابا کے پاس. شیو بابا تو ہے ہی اوشن آف لو, وہ آٹومیٹکلی اوشن سے تو لہریں ساری میرے اوپر آ ہی رہی ہیں, بس بھر لیا واپس. ہاؤ مچ ٹائم ڈز اٹ ٹیک؟ اب اس کا افیکٹ میرے اوپر کافی دیر تک رہے گا, مجھے یہ سمرتی رہے گی کہ میں آتما پریم سوروپ ہوں. اور جو وہ دو منٹ میں نے نکالے تو وائبریشن کیا کریٹ ہوا گھر کے اندر. اب تھوڑی دیر کے بعد اگر باہر کے انفلوئنس آنے سے میں بھول بھی جاتی ہوں, لیکن پھر میرا نیکسٹ منٹ آ جاتا ہے, اتنی دیر میں مجھے پھر یاد آ جاتا ہے. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ میرا نیچرل سنسکار بنتا جاتا ہے.
1: بالکل. اور آج کی اس پوری بات چیت کے لیے بہت بہت دھنیواد.
0: اوشر تھے.
1: پرماتما کی ہم بات کرتے آ رہے ہیں, تو یہ جو پورا گیان, یہ جو پورے آسپیکٹ ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں, یہ پرماتما کا ہی گیان ہے. سینٹر پر جانے کی جب بات کی, جب پہلے

قدم تک چلا. لیکن غرب یہ تھا اس دھڑ پر سر نہیں تھا لیکن ہاتھوں سے بندوق نہیں چھوٹی تھی. اور ساتھی پھر آگے آیا, ایک اور بم وہاں پر گرتا ہے, اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ جاتے ہیں. یہ شریر کے انگ کٹ کر کے جب زمین پر گرتے کس طرح سے اچھلتے ہیں تڑپتے ہیں کچھ شبدوں میں بیان نہیں. اس طرح سے ایک ایک کر کے میرے تمام ساتھی شہید. میں بھی ان کی طرف سے مر چکا تھا, ہلکی ہلکی بے ہوشی آنے لگی. ان کا ایک کمانڈر تھا, اس نے بولا ان کو ریچیک کرو, ان میں سے کوئی زندہ تو نہیں بچ گیا. پاکستان کے جوان جب ہمارے جوانوں کی باڈیوں میں آ کر کے گولیاں مارنے لگے تو باڈیاں ایسے اچھلتی تھیں. اس نے جب سامنے والے کو مارا اس کی باڈی اچھلی, بغل والے کو مارا اس کی اچھلی. میں اس طرح سے پڑا تھا, اس نے فرسٹ میں یہاں پہ گولیاں مار, میں دیکھ رہا ہوں کہ دھواں نکل رہا ہے, پھر پیر میں ماری تو پیر سے دھواں نکل رہا. اس گولی کی پیڑا کو چپ چاپ پڑا سکتا, ان کو یقین ہو گیا کہ ان میں سے کوئی زندہ ہی نہیں. پھر تو انہوں نے ایمان کے کرورتاؤں کا تانڈو شروع کیا, ہمارے جوانوں کے شریروں میں بوٹ کی ٹھوکرے مارنے لگے, پتھر مارنے لگے, گالیاں دینے لگے. یہ سب کچھ میں پڑا سہتا رہا, دیکھتا بھی رہا بہت دیر ہو. اور یہ چیزیں جو ہم یہاں تک پہنچ پاتے ہیں, یہ تبھی پہنچ پاتے ہیں جو ہمارا پرپز ہوتا ہے, پرپز سے پیشن ہوتا ہے, اور پیشن سے ہی پرفارمنس آتا ہے. یہ آپ کی پرفارمنس کی پراکاشٹھا ہے. اور پھر لوگ آج مجھے بولتے ہیں یار اس سمے درد نہیں ہوا. درد تب ہوتا ہے جب من اس شریر کے ساتھ نہیں ہوتا, کیونکہ من سے درد ہوتا شریر سے کوئی درد نہیں ہوتا. من تو شریر کے ساتھ تھا ہی نہیں, من تو لکش پر کیندرت تھا. پھر شریر میں جو بھی مار رہے تھے تو کوئی پیڑا ہو ہی نہیں تھا. سر پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کے کمانڈر نے پھر بولا کہ نیچے جو ہندوستان کا پوسٹ ہے اس کے اوپر حملہ کر ڈالو اور ان کے ہتھیار اٹھا لو. ان کا ایک جوان آ کر کے دوبارہ سے گولیاں مارنے لگا, ایک ہتھیار اٹھانے لگا. تب من کے اندر پھر بھاؤ جاگرت ہوئے, یار آج میری پوری ٹیم ختم ہو جائے. تب اوپر والے سے ایک ہی پرارتھنا کری کہ مجھے اتنے زندہ رکھ دے کہ میں اپنے ساتھیوں تک سوچنا پہنچا سکوں. یہ ستیہ ہے, اگر نسوارتھ بھاؤ سچے شردھا سچے سمرپن کے ساتھ ہم اس ایشور اللہ واہ گرو کو یاد کرتے ہیں تو وہ شکتی تو ساکشات ہمارے سامنے آتی ہے. اور میں بچوں کو ادھارن بھی دیتا ہوں. یار تو آپ لوگ مہابھارت دیکھا ہوگا, آپ نے مہابھارت کے اندر آپ نے وہ درشیہ دیکھا تھا کہ جب دروپتی کا چیر ہرن ہو رہا تھا تو دروپتی نے جب تک اپنے کپڑوں کو پکڑ کر کے اپنی ساڑی کو پکڑ کر کے کرشن کرشن پکارتی رہی تھی لیکن کرشن نہیں آئے تھے. اور جیسے ہی انہوں نے اپنے چیر کو چھوڑ کر کے دونوں ہاتھ سمرپن کیا, ایک پل نہیں لگایا تھا اور کرشن نے ان کے آ کر کے چیر کو بڑھانا شروع کر دیا. سمرپن کرو تو اس پراکاش حاصل کرو. اس سمے میں اپنے آپ کو پورن روپ سے اس ایشور کو سمرپت کر چکا تھا. سر پھر وہ نزدیک آئے, نزدیک آنے کے بعد تو پھر ایک من کے اندر ایک وشواس کو جاگرت کیا, اگر اس نے سر اور سینے میں گولی نہیں ماری چاہے میرے ہاتھ پیر دونوں ہی کاٹ کر کے کیوں نہ لے جائیں, اس تک نہیں کروں گا اور میں زندہ بھی رہوں گا. پھر آج میں بچوں کو پھر وہی چیز بتاتا ہوں کہ یار یہ کمٹمنٹ جب ہم اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں, آپ اس کمٹمنٹ کی پاور نہیں جانتے. پھر آپ کو بکا وہی مہابھارت کا آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس میں ایک پاتر تھے پتا میں بھیش, انہوں نے جیون میں پرتیجائیں ہی تو کری تھی. ان پرتیجاؤں کی بدولت انہوں نے اپنی اندریوں ہی نہیں بلکہ اپنی مرتیو کو بھی اپنی مٹھی میں باندھ لیا تھا. ارجن نے اتنے باڑ مارے تھے کہ پورا روم روم گند گیا تھا لیکن ان کے پراڑوں کو نہیں ہر پایا تھا. تو آپ کے پراڑ آپ کی مٹھی میں ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں. تو سر وہ کمٹمنٹ ہی تھا کہ وہ جب گولی مارتا ہوا آیا, اس نے لاسٹ میں پھر بھی بازو میں پیر میں گولی ماری. دو میں دیکھ رہا تھا, اس آنکھیں کھلی تھی دیکھ رہا تھا. وہ دو قدم چلا اور رک گیا. تب لگا تھوڑا سا یار اب شاید نہیں بچے گا, یار اس کو معلوم پڑ گیا ہے کہ میں زندہ ہوں. اور اس نے پل بھر نہیں لگایا واپس مڑا, ایک دم سے رائفل ایسے سینے کی طرف کری. تب لگا یار اب تو مشکل ہے, لیکن اندر سے ایک وشواس بھی تھا کچھ نہیں ہوگا. اور سچ میں جا کو راکے سائیاں مار سکی میں کوئی کہتے ہیں, اور اس دھرتی کو اس دھرا کو بھارت ماں بولتے ہیں. اور یہ سچ میں ماں ہے. اس بھارت ماں نے آج تک اپنے بیٹوں کی ویرتا شوریہ پراکرم بلیدان کو کبھی دفن نہیں ہونے دی. تو شاید

ہمارے رہتے جگدیش پور کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ساتھیو، ہمیں لڑنا ہے، اپنی آخری سانس تک دیش کی سیوا کرنی ہے، کچھ ایسا کرنا ہے دیش غلامی کی زنجیروں سے چکلا نہ رہ جائے۔ کہیے، تیار ہیں آپ سب لوگ؟

0: جگدیش پور کی وجے کے 3 دن بعد 26 اپریل 1858 کو کنور سنگھ ماتر بھومی کو یاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. اپنے جیتے جی انہوں نے انگریزوں کو جگدیش پور کی ریاست پر قدم بھی نہیں رکھنے دیا.
1: سچ میں آنند رنجن بھائی, سمجھ نہیں آتا کہ یہ کہانی سن کر ہم لوگ آنندت ہو جائیں یا پھر رنج کریں اس ویر کو کھونے کا جو 75 ورش کا یوا تھا.
2: سچ میں بھائی, دیش بھکتی کی ایسی مثال کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے.
0: ہاں, تبھی تو انگریز تک ان سے پربھاوت ہوئے بنا نہیں رہ سکے. کنور سنگھ جی نے اتنی بار انگریزوں کو ہرایا کہ انگریز اتہاس لیکھک نے ان کی ایک لڑائی کے بارے میں لکھا ہے کہ انگریزی فوج کی اتنی شرمناک ہار ہوئی کہ مجھے لکھنے میں بھی شرم آ رہی ہے.
1: واہ بھائی واہ آنند بھائی, آج تم نے بابو کنور سنگھ کے بارے میں اتنے اچھے سے بتایا کہ دل خوش ہو گیا
3: بھائی. ہاں, اور اسی لیے ہماری طرف سے یہ چائے مفت میں.
4: نردیشن شروتی دھرمیش, پریکلپنا شری رام تیواری, سمنوے سنجے یادو, نرمان اور پرستتی سوراج سنستھان سنچالنالے مدھیہ پردیش شاسن سنسکرتی وبھاگ.
5: ٹینشن کو دور بھگانے کے لیے آئیے سنتے ہیں سسٹر شیوانی کے انمول کتھن.
6: ہم جب کہتے ہیں نا کھما کرنا تو بہت ڈیفیکلٹ ہے, نہیں کر سکتے ہم, ان کی غلطی اتنی بڑی تھی. اور اگر ہم کھما کر دیں گے تو وہ ریئلائز کیسے کریں گے, اور اگر وہ ریئلائز نہیں کریں گے وہ اسی غلطی کو دوبارہ کریں گے. یہ سب چیزیں سوچ کر ہم اس بات کو, اس گھاو کو, اس درد کو پکڑتے رہتے ہیں. جتنا ہم کسی بھی گھاو کو پکڑ کے رکھیں گے اور ہم کہیں گے میں اس کو ٹھیک نہیں کرنے والا ہوں. سپوز پاؤں پہ چوٹ لگے, دیکشت جی نے ہتھوڑا لیا زور سے مارا, چوٹ لگ گئی, فزیکل گھاو لگ گیا, اور میں نے کہا اس گھاو کو میں جیون بھر بھرنے نہیں دوں گے, یہ کہا. تو پھر اس گھاو کے پاؤں کو لے کر چلتے گئے جیون میں. کئی اور لوگ ملیں گے جو ہتھوڑا ماریں گے, ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ ملیں گے. جتنا گھاو کو نہیں بھریں گے تو اگلا والا ہتھوڑا, اگلی والی چوٹ اور زور سے لگے گی. جتنی اور زور سے لگے گی درد اور زور سے ہوگا. ہم کہیں گے اس بات کو بھی میں نہیں بھولوں گا. اگلی بار کوئی مارے گا تو کیا ہوگا, اور زور سے لگے گی. تو گھاو کو رہنے دیں یا بھرتے جائیں؟ گھاو کو رہنے دینا چاہیے یا بھرنا چاہیے؟ بھرنا چاہیے, آبویس ہے. ہر چیز فزیکل تو آبویس ہوتی ہے, اور ہر چیز ایموشنل امپاسبل ہوتی ہے. فزیکل چیز کو بھرنا ہے آبویس ہے. آپ شام کو چائے پی رہے ہیں, چائے پیتے پیتے سوفے پر آپ بیٹھے ہیں, سوفے پہ چائے گر گئی, ترنت کیا کریں گے؟ ترنت کیا کریں گے؟ چائے

0: دبایا اور ہو گیا. اس نے غصہ کیا تو میرا بٹن یہاں دبا, مجھے اداس ہونا ہی ہے. دس واز آل میکینیکل بٹ ناؤ اٹس بیکم کریٹو کہ میرے پاس چوائس ہے. وہ ہرٹ ہے, میں اسٹیبل بھی رہ سکتی, میں نیوٹرل رہ سکتی, میں اور بھی زیادہ پازیٹو ہو کر کچھ اور کریٹو سوچ سکتی. لیکن پہلے تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا میرے پاس, دیر واز جسٹ ون چوائس. اینڈ تب ہم کہتے تھے اٹیچمنٹ ہے تو ہرٹ کے ساتھ ہرٹ ہونا نیچرل ہے. یہ نیچرل تھا اینڈ وی ٹوک اٹ ایز اے سائن آف لو کہ اگر وہ درد میں ہے اور مجھے بھی درد ہو رہا ہے, اٹ از اے سائن دیٹ ہم بہت ایک دوسرے سے بہت پیار
1: کرتے ہیں.
0: And we even say to each other, I can feel your pain. Parent child کے ساتھ ہے, بچے سے کوئی غلطی ہو گئی, پیرنٹ ہرٹ ہو گیا, کہیں اس کی پیرنٹنگ اسکل پر یو نو کوشچن مارک اٹھ گیا, تو وہ اپنے کمپلیکسز میں اتنا چلے جاتے ہم کہ ہم بس چاہتے ہیں کہ بچہ کسی بھی طرح ٹھیک ہو جائے. بس وہ جو میرے اوپر اسٹگما لگا ہے, دنیا کے سامنے نہیں, میرے لیے اپنے لیے, کہ میری پیرنٹنگ پہ جو اسٹگما لگا ہے وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے, اس لیے ہم اس کو کہتے تم ٹھیک ہو جاؤ. یو نو وی ڈونٹ ریئلائز دس, بٹ یہ اس لیے ہے تم ٹھیک ہو جاؤ. وی ناٹ ریڈی ٹو گیو اٹ ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے, اس کے پیچھے کیا کمپلیکس ہے, کیا درد ہے, کیا سیلف اسٹیم ہرٹ ہوئی. کچھ نہیں, تم ٹھیک ہو جاؤ. بس تم ٹھیک ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے
1: تو میں پھر ریشورنس ہو جائے گی کہ
0: میں ٹھیک ہو جاؤں گا. سو یو نو دین آئی ایم ناٹ پلئنگ دیٹ پیرنٹ رول ان دا ویری رائٹ وے. اور جیسے ہی ہم یہ کرنا شروع کریں گے, اپنا دھیان رکھنا شروع کریں گے, یہاں بہت زیادہ کلٹر نہیں ہوگا, تو ہمارا مائنڈ آٹومیٹکلی سائلنٹ ہوتا جائے گا. سارے آنسرز, سارے سولوشنز یہاں پر ہے, جس کو ہم کہتے ہیں انٹیوشن, کہ ایک ٹیوٹر ہے جو اندر بیٹھا ہے, لیکن اندر کی آواز سننے کے لیے یہ نوائز کو ختم کرنا پڑے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے, اتنی نوائز ہے, وہ اندر سے آواز دیتا بھی ہے لیکن ہمارا
1: آوازوں میں پھر وہ کنفیوژن, یہ آواز ٹھیک ہے یا وہ آواز ٹھیک تھی.
0: آپ دیکھو کتنی بار جیسے جیسے ہم اس جرنی پر ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے. ہمیں کہتے ہیں مجھے اندر سے آواز آئی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن میں نے اس آواز کو کیا کیا, میں نے انسنا کیا. کیوں انسنا کیا؟ کیونکہ کہیں میں نے سوچا کہ اگر میں اس آواز کی بات مانتی ہوں تو میں وہ کرنے سے اپنے آپ کو روک دوں گی جس پر میری خوشی ڈیپینڈنٹ ہے. لیٹ سے فار ایگزامپل آئی ایم ایکسپیریمنٹنگ وتھ ڈرگس اور وتھ اسموکنگ, اور آئی شوڈنٹ بی واچنگ 3 hours آف ٹیلیویژن, آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, بٹ آئی ایم اسٹل واچنگ. تو اندر سے یہ چھوٹی چھوٹی بات, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی ویری بگ ونز, کہ چھوٹی سی آواز اندر سے آئے گی, مت دیکھو یا یہ مت لو, یہ تمہارے لیے ابھی اٹس ناٹ گڈ, لیکن آئی سے گو اوے, مجھے خوشی چاہیے. یو نو, تو میں اس آواز کو اس لیے اگنور کر دیتی ہوں
1: کہ
0: کہیں وہ آواز مجھے میری خوشی سے ہی دور لے کے جا رہی ہے, وداؤٹ ریئلائزنگ وہ آواز ہی مجھے میری خوشی تک لے کے جانے والی ہے, میری آواز.
1: وانس مائی ڈاٹر آلسو ٹولڈ می, کسی سے میرے کو پتا چل رہا ہے کہ میں ٹی وی دیکھ کے ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں, پلیز کم اینڈ اسکولڈ می مام. You know, the relaxation is so much.
0: Yes, it is, but I'm not listening to myself, so I need someone else to come and say it to me. تو کیا ہوتا ہے جب اس کو بار بار دبا دیا جاتا تو وہ اندر ہی وہ دب جاتی ہے, اینڈ دین وین اٹ ول کم آؤٹ, وہ ایک ایموشنل آؤٹ برسٹ کے روپ میں آئے گی. ہماری کانشنس جس کو ہم کہتے, دیٹ کیپس گیونگ می دا سیگنل اینڈ اٹ آلویز گیوز می دا
1: رائٹ سیگنل
0: آلویز. ناؤ اٹس جسٹ اپ ٹو می to take that signal. Ignore کرتے گئے, it's like ہمیں ایک بہت اچھا ٹیچر ملا ہے جو ہمیشہ ہمیں اچھا سکھا رہا ہے, لیکن میں اس ٹیچر کی آواز, you know, آواز کو, اس کی وزڈم کو, کیونکہ ساری وزڈم بھری ہوئی ہے میرے جیون میں, میرے لیے کیا صحیح ہے,
1: میرے پاس ہے,
0: میرے پاس آنسر ہے, آئی نیور نیڈ ٹو گو اینڈ آسک اینی ون ایلس. لیکن
1: اور آج کل ہم ہر چیز, ہر چھوٹا ڈیسیزن بھی, آفس کا ڈیسیزن بھی, گھر کا ڈیسیزن بھی 10 لوگوں سے پوچھ کے کر رہے ہیں,
0: بیکاز وی آر ناٹ لسننگ. سو وہ ٹیوٹر اندر بیٹھا ہے, اس کی بات کو سنیں, اور جتنا سنتے جائیں گے, یو نو یہ ٹیچر ایسا ہے کہ ہم اس کی بات کو جتنا سنتے جائیں گے یہ ہمیں وزڈم اور دیتا
1: جائے گا.
0: سپوز آپ مجھے کوئی اچھی بات بتا رہے ہو, میں سنتی ہی نہیں, پھر آپ نے دوسری بار بتایا, میں سنتی ہی نہیں, چار بار بتاؤ گے
1: نہیں سناتے,
0: پانچویں بار آپ مجھے بولنا ہی بند کرو گے. تو میں نے ہی اپنے اندر جو تھی ایک اتنی اچھی چیز, اس کو میں نے دبا دیا. اور اگر میں بار بار آپ کی بات سننے لگ جاؤں تو آپ سوچو گے چلو میرے کہنے کے انوسار سے یہ کر رہے ہیں, تو آپ اور بتانا شروع کرو گے اور بتاؤ گے. امیجن, مائی لائف ول بیکم ویری ویری سمپل اینڈ ویری ویری بیوٹیفل.
1: بہت سندر. تو آج جو ہم اس پروسیس پہ ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے, جن بلیف سسٹمس کو پکڑ کر ہم ابھی تک بیٹھے تھے, انہیں چھوڑنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے تو

0: وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا, بہت اگریسو تھے ان کے ساتھ بھی. اینڈ دین ہی رائٹس کی ان کے ساتھ میری بات چیت بھی نہیں ہے, اور کہیں نہ کہیں مجھے ہر بار یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جو ہوں وہ اچیو نہیں کر پاؤں گا اور میں انسٹنٹ سکسیز چاہتا ہوں. سسر شیوانی, ایسے میرے خیال سے کئی پتا پتر کے رشتے ہم نے دیکھے.
1: کہیں نہ کہیں سب سے پہلے تو کیونکہ جو نوین جی نے لکھا ہے, ہی فرسٹ وانٹ سولوشن فار ہز پرابلم, کہ لو سیلف اسٹیم ہے, ایکسپٹینس چاہیے سبھی سے, اور اپنے آپ کو پروف کرنے کی بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے, اور اسی لیے پروفیشن میں ٹک نہیں پا رہے کیونکہ ہی وانٹس انسٹنٹ, کہ انسٹنٹ آئی شوڈ گیٹ فیم تاکہ مجھے سبھی کی ایکسپٹینس ملے, اور ہمیشہ انسٹنٹ تو سب نہیں ملتا, تو آئی ٹینڈ ٹو سوئچ اوور ٹو سم تھنگ ایلس. اور پھر دوسری بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے فادر کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اسٹرینڈ ہے, اتنا اسٹرینڈ ہے کہ بول چال ہی نہیں. ان کے لیے یہ دونوں الگ الگ پرابلمس ہیں, بٹ ایکچولی یہ دونوں بالکل جڑی ہوئی ہیں ایک ساتھ. جو ان کی آج پریزنٹ پرسنالٹی ہے, لو سیلف اسٹیم کی, ایکسپٹینس چاہیے, اس کا کارن ان کا یہ ڈسٹربڈ تھوڑا سا چائلڈہڈ ہے, کیونکہ جس طرح سے لگ رہا ہے وہ یہ کہ ان کا بچپن سے ہی ریلیشن شپ ہیلدی نہیں تھا. انہیں یہ فیل ہوتا ہے, سی پیرنٹس کا پرسپیکٹو ہمیں نہیں پتا, لیکن بچے کو ساری عمر یہ فیل ہوتا رہا کہ مجھے اپنے پتا سے کچھ نہیں ملا
0: اور مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے. شاید ہو سکتا ہے ان کی نظروں میں ایکسپٹینس,
1: ایبسولیوٹلی, کیونکہ ان کو پتا سے ایکسپٹینس ملی نہیں. ان کو پتا ایسا فیل کرتے ہیں کہ پتا سے پیار ملا نہیں, کہیں نہ کہیں ایک ڈیپ روٹیڈ یہ بیٹھ گیا ہے کہ مجھے ان کو پروف کر کے دکھانا ہے. تو وہ آج ڈفرنٹ ویز میں آتا ہے کہ مجھے دنیا کو پروف کرنا ہے. ایکچولی دنیا کو نہیں پروف کرنا ہے, پروف صرف ایک ان کو ہی کرنا ہے. اور جو اتنا انہوں نے وائلنس دیکھا ہے اپنے اندر گھر میں, اور اتنا اگریشن دیکھا ہے, تو وہ پین, کیونکہ ہر سمے جب وہ دیکھا ہوگا اور اتنی زیادہ نفرت جو بھر گئی ہے, تو وہ ان کے اندر اینگر کا روپ لے گئی ہے. اب اگر اوپر اوپر سے اس پرابلم کو دیکھیں تو اس کا سولوشن ہے کہ آپ کیسے اپنے سیلف کانفیڈینس کو بڑھا سکتے ہیں, آپ پریکٹس کریں آپ. لیکن اگر آپ ڈیپ روٹیڈ اس کے پرابلم کو, سولوشن کو نکالنا چاہتے ہیں, تو اس کا سولوشن آپ کے اور آپ کے فادر کے ریلیشن شپ پر بیسڈ ہے. سی اٹس انرجی. تو اب کیا ہوا کہ میں نے بہت سال, اگر یہ یووا ہیں ابھی, ٹین یو نو یوتھ ایج میں ہے, تو 20-25 ایئرس وٹ ایور, میں نے اپنے اندر پین کریٹ کیا ہوا ہے, اینگر کریٹ کیا ہوا ہے, ہیٹریڈ کریٹ کی ہوئی ہے, مطلب اتنی نفرت ہے کہ میری بول چال ہی نہیں ہے. تو جہاں باہر بول بھی نہیں پا رہا ہوں میں, تو اندر کتنی نفرت اکیوملیٹ ہوئی ہوگی, تو وہ نفرت اندر سے غائب ہو جائے جس بائی ورکنگ آن مائی سیلف, وہ نہیں ہوگا. مجھے اس ریلیشن شپ کے اوپر ورک کرنا پڑے گا, اور اگر میں اس ریلیشن شپ پر ورک کر لوں, مجھے اور کچھ کرنا نہیں پڑے گا,
0: باقی ساری پرابلمس.
1: ایبسولیوٹلی, مجھے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اپنا سیلف اسٹیم بڑھانے کے لیے, اپنا سیلف کانفیڈینس بڑھانے کے لیے, اپنا غصہ ختم کرنے کے لیے, وہ بھی کچھ نہیں کرنا ہے, کیونکہ وہ غصہ یہاں ہے, فادر کے ساتھ ہے. تو وہاں اگر ختم ہو گیا تو یہ ختم ہو جائے گا. اب کیا ہوگا, کیونکہ نفرت بہت زیادہ ہے اندر, تو ان کے لیے ایون یہ ایکسپٹ کرنا کہ مجھے اس ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنا ہے, یہ بہت جلدی ایکسپٹ نہیں ہوگا, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ کارن ہے میری مدر کی لائف کو خراب کرنے کا, میری لائف کو خراب کرنے کا. تو اس انسان سے میں بات نہیں کروں گا, اس انسان سے مجھے کبھی پیار نہیں ملا, مجھے نہیں بات کروں گا,
0: اور میں بھی پیار نہیں کروں گا.
1: سو آئی جسٹیفائی مائی اینگر. سی دیز آر دا ڈفرنٹ ویز, آئی جسٹیفائی مائی اینگر, آئی جسٹیفائی مائی پین. اب ان کو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ساری جو پرسنالٹی میں پرابلم آ رہی ہے, اس کا کارن وہ درد ہے. اور اب اور زیادہ جو سیریس بات ہے وہ یہ کہ یہ درد صرف ان تک نہیں رہے گا, کیونکہ یہ ان کے اندر اتنا بھر گیا ہے, تو ان کے جیون میں جو اور آنے والے ریلیشن شپس ہیں, کہ کل کو یو گیٹ میرڈ, ٹمورو یو ہیو چلڈرن, تو یو ایکسپیکٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشن شپس, بٹ دیر از اے چانس دیٹ ول ناٹ بی پاسبل. نارملی اس طرح کی فیملیز سے جو بچے نکلتے ہیں, وہ ہمیشہ ساری عمر یہی سوچتے ہیں کہ مجھے جو اپنے فادر سے نہیں ملا,
0: میں بہت دوں گا,
1: میں اپنے بچوں کو بہت دوں گا, وچ از اے ویری گڈ تھاٹ, کہ میں اپنی فیملی کو, کیونکہ انہوں نے ایک بروکن فیملی دیکھی ہے, تو میں اپنی فیملی کو بہت ہیلدی بناؤں گا. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف ہمارے چاہنے سے نہیں ہو جائے گا, یا یہ باہر سے کرنے سے نہیں.

0: اس طرح کا سیناریو نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ کہیں آپ کو کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے آپ اتنا غصہ کر رہے ہو. سامنے والا ویکتی ایکسپٹ نہیں کرنے والا ہے کیونکہ اس کو خود کو بھی نہیں پتا اس کو خود کو بھی نہیں پتا اسے بھی خود کو یہی لگ رہا ہے کہ میں اسی بات پر غصہ ہوں. یو نو تو اف یو ٹرائی ٹو ٹیل ہم کہ نہیں ایکچولی آپ کسی اور بات سے غصہ ہو وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. لیکن ہوتا کیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت ساری چیزوں کے کارن بہت ساری پرستھتیوں کے کارن جو میں نے خود اپنے اندر ہرٹ کریٹ کیا ہے وہ اکیومولیٹ ہو چکا ہے. اگر کوئی اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہو بیسٹ تھنگ از شی از ڈن اے ویری گڈ تھنگ بائی ناٹ ریئیکٹنگ کیونکہ آلریڈی ان کے پاس درد ہے آپ نے اور کیوں دینا ہے. تو اس کے لیے پہلے اپنے آپ کو دو پھر ان کو دو. ٹھیک ہے ان کا وہ باکس کھل گیا اندر کا اور وہ سارا باہر نکل کے آ رہا ہے تو دین لیٹ اٹ کم آؤٹ. اس سمے میں کیا دے سکتی ہوں. یو نو وی سو ارلیئر آلسو کہ سب سے بڑی سپورٹ ہم کسی کو کیا دے سکتے ہیں اگر کوئی درد میں ہے پیسفل وائبریشن. لیکن اس کے لیے فرسٹ پیسفل وائبریشن کسی کو دے نہیں پاتے کیونکہ ہم خود ہی اندر سے اتنے زیادہ ڈسٹربڈ ہیں. تو پہلے سمجھ لیں کہ ان کے پاس کوئی کارن تھا. دوسرا اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر میں نے ریئیکٹ نہیں کیا یہ بہت اچھا کیا.
1: اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سبمسیو ہوں. شی ہیز ریٹن سم ویئر کہ یو نو کہ آئی فیل دیٹ آئی واز سبمسیو.
0: نو یو ہیو ڈن اے ویری گڈ تھنگ کیونکہ آپ نے اتنی بات کو اتنے میں ہی ختم کر دیا. اگر ریئیکٹ کر دیا ہوتا تو کتنی بڑی ہو جاتی. لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ آپ ریئیکٹ ابھی بھی کر رہے ہیں. شاید اس دن نہیں ریئیکٹ کیا ہو لیکن ریئیکٹ ابھی کر رہے ہیں کیونکہ ریئیکشن ناٹ نیسیسری ورڈ لیکن ریئیکشن ہمارے تھاٹس ہیں. تو ہر بار جب آپ ان کے بارے میں اس طرح سے سوچ رہے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے میں آپ کو اوپر سے نہیں بول پاتی جو میں بولنا چاہتی ہوں لیکن اندر میں سارا دن آپ کو بول رہی ہوں وہ جو میں آپ کو بولنا چاہتی ہوں. تو اندر ایک کنورسیشن سارا دن چل رہی ہے تو وہ بھی تو ایک ریئیکشن ہے. آئی ول کانشیسلی ہیو ٹو اسٹاپ دیٹ ریئیکشن اینڈ دیٹ ول ہیپن if I start creating positive thoughts for you, understanding you, and then bring my relationship outside, jo relationship hai, usko bhi normal kar le aaye. You know, why not? How much time? Actually, dekha jaye to dono jane chahte hain ki wo wapas waisa hi ho jaye. Lekin dono rukenge ki pehle kaun karega? Kaun pehle baat karega? Ya kaun pehle sorry bolega? Ya kaun pehle, you know, aakar fir se baat karna shuru karega? Why not me? آج دن تک ہم سمجھتے آئے جو جھکا وہ کمزور. پرماتما ہمیں سکھاتے جو جھکا وہ شکتیشالی کیونکہ ایگو کمزوری ہے جھکنے میں طاقت چاہیے. تو جو جھکا وہ شکتیشالی ہے اور جتنا بار ہم جھکتے جاتے ہیں اس طرح سے ہماری فلیکسیبلٹی ہماری ٹالرنس پاور اور بھی بڑھتی جاتی ہے. تو لائف از ویری بیوٹیفل. ہم اپنی پینٹنگ کریٹ کر رہے ہیں لائف کی کیوں ہم اس کو درد سے بھرتے رہتے ہیں. سو مینی اسٹروکس دیٹ وی آر پینٹنگ ایوری ڈے وین اٹس جسٹ ون اسٹیپ اوے گو اینڈ کریٹ اے بیوٹیفل ون.
1: اور انفیکٹ جب آپ کا روز کا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے ہر روز کی ایک ملاقات ہے اور کہیں نہ کہیں آپ چاہ بھی رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں چاہ رہی ہوں گی.
0: یہ اس کیس میں نہیں ہے. بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو آ کر رک چکے ہیں. یو نو بول چال بند ہے یا اندر کڑواہٹ بھری ہوئی ہے بھلے فارمیلٹی سے اوپر سے بات بھی کر رہے ہیں لیکن اندر پکڑ کے رکھا ہوا ہے. تو اپنے آپ سے پوچھ لیجئے کہ درد کب تک پکڑ کے رکھنا چاہتے ہیں. لگتا ہے بہت مشکل ہے چھوڑنا. بہت سمپل ہے صرف لیٹ گو.
1: وہی بات ہے کیونکہ ذمہ دار جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ہم خود ہیں.
0: ابھی تک سمجھ رہے تھے وہ ذمہ دار. تو ایٹ لیسٹ آئی ول ویٹ کہ آپ آ کر سوری بولو. لیکن اب سمجھ میں آ جائے کہ یہ درد میری کریشن ہے. لیٹس موو
1: اہیڈ بیکاز اٹ ول بی گڈ فار می. یو نو پورے رشتے کے لیے تو ہے ہی. سب سے پہلی بات جو آپ یہاں لکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کانسٹنٹ اس کو جی رہی ہیں.
0: اینڈ موسٹلی اف وی انڈرسٹینڈ کہ جیسے وہ فرسٹ کیس میں بھی تھا ایک رشتے کی کڑواہٹ صرف اس رشتے تک نہیں رہتی ہے فائنلی وہ مجھے ایک بٹر پرسن بناتی ہے اور وہ میرے اگلے ریلیشن شپس میں بھی کیری فارورڈ ہوتی ہے. تو پرپز آف مائی لائف شوڈ بی ٹو ہیو بیوٹیفل ریلیشن شپس ود ایوریبڈی. وائی کریٹ پین ان سائڈ ادر وائز اٹ ول فلو ٹو ایوری ون آئی میٹ.
1: ڈیفینیٹلی. تو یہ ہمارے اپنے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس بٹرنیس کو آپ نکال دیں اور ایک جو رشتہ پہلے تھا ویسا ہی قائم ہو سکتا ہے.
0: بہت زیادہ سوچے نہیں کیسے کرنا ہے. اگین ایوری ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ بیکاز اے لاٹ آف پیپل کیپ آسکنگ کیسے کریں لیکن کیسے بھولیں کیسے بات کرنا شروع کریں.

0: کیسے بات کرنا ہے, جاؤ اور بات کرنا شروع کر دو. ایکچولی جب ایکچولی کرتے ہیں تو بہت سمپل ہے, سوچتے ہیں تو بہت مشکل. کئی لوگ سوچتے ہیں کہ ہم بات کریں پتہ نہیں وہ بات کریں گے کہ نہیں, تو یو نو میں جھکوں بھی صحیح اور سامنے والا اور بھی زیادہ یو نو ود ڈرا ہو جائے تو میری بہت بڑی انسلٹ ہو جائے گی. لیکن میں جھکوں اور سامنے والا کہے مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے تو میری بہت انسلٹ ہو جائے گی. لیکن ہر آتما پریم سوروپ ہے, دی ادر پرسن از جسٹ ویٹنگ, اٹس جسٹ دیٹ ان کے اندر پاور نہیں ہے جھکنے کی, لیکن وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب آپ کے ساتھ وہ ریلیشن شپ اچھا ہو جائے. سو جسٹ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ
1: آئی تھنک, اور وہ پہلا اسٹیپ جو ہے وہ ضرور ایک مدھر رشتے کی طرف ضرور بڑھے گا. ایک اور ہم ای میل لے لیتے ہیں شیوانی, یہ ایک ای میل ہے, ایک ڈاٹر ان لا ہے, انہوں نے لکھا ہے کہ نام نہ لیں میرا, لیکن یہ آیا ہے اتر پردیش سے, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا پروگرام دیکھ کے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ غصہ جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے, یا غصہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے پورا پروگرام جو, لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا میں کسی اور کی مدد کر سکتی ہوں جس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, خاص کر میری مدر ان لا کو, کہ نہ صرف مجھ سے تو انہیں غصہ رہتا ہے, چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرتی ہیں وہ, لیکن وہ جنرلی غصہ جو ہے ان کو ہر بات پہ آ جاتا ہے, اور اب آپ کا یہ بات سمجھنے کے بعد دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے, کسی کے لیے بھی, پورے پریوار کے لیے تو ہے ہی نہیں, اور میں بھی بہت ہرٹ ہوتی ہوں, لیکن کیا میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟
0: بہت بار ایسا ہوتا ہے, لیکن ہمیں اب سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے پہلے میری استھتی بہت اچھی ہونی چاہیے. آئی وانٹ ٹو گیو دیم پیس, آئی وانٹ ٹو گیو دیم لو, آئی کین ناٹ گیو اٹ اف آئی فیل that they are not right. This is very important. کیونکہ مدد کوئی ایسی مدد نہیں ہے جو اوپر سے کی جائے, یو نو, کہ آپ جا کر ان کو شانت کر دو یا بٹھا دو, یہ سب تو ہونے نہیں والا. یہاں سب جو مدد ہے وہ بہت سٹل روپ میں اندر چلنے والی ہے. تو وہی ہے کہ اگر میں سچ مچ میں آپ کو ہیل کیسے کروں اندر, آپ کے اندر پین ہے, آپ کو پیار دینا ہے. اب آپ کو پیار دینے کے لیے سب سے پہلے مجھے سویکارنا پڑے گا کہ آپ کے اندر کوئی درد ہے اس لیے آپ اس طرح سے کر رہے ہیں. لیکن اگر میں سوچوں یہ تو ہیں ہی غصے والے, یہ تو ہر ایک کے ساتھ غصہ کرتے رہتے ہیں, تو میں کون سی والی انرجی کریٹ کر رہی ہوں؟ غصے والی. کیونکہ ایوری ٹائم آئی ٹرن آن اینگر, آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ اینگر, آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ یو ایز این اینگری پرسن, آئی ایم گیونگ یو دیٹ اینرجی, یو آر این اینگری پرسن. اینڈ جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو سب سے یہ انرجی ملتی ہے کہ یہ غصے والے ہیں, یہ غصے والے ہیں, یہ غصے والے ہیں, تو غصے والی انرجی اور بھی زیادہ ان کے اندر ری انفورس ہو جاتی ہے. تو اگر میں ریئلی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں, مجھے یہ لیبلنگ ہٹانی پڑے گی, یہ تھاٹس ہٹانے پڑیں گے, اور سمجھنا پڑے گا کہ کوئی نہ کوئی کارن ہے. لیکن آتما تو کیسی ہے؟ آتما تو پریم سوروپ ہے. میں آتما کیسی ہوں؟ میں تو پریم سوروپ ہوں, تو مجھے کیا بھیجنا ہے؟ تو اس میں یہ نہیں کہ کوئی مجھے وشیش بیٹھ کر بھیجنی ہوتی ہے گڈ وشز, اٹ از واٹ آئی تھنک آف یو اوور آل ایوری ٹائم. کیونکہ جو اس طرح سے بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سب سے وہ فیل کرتے ہیں کہ بہت زیادہ درد ملا ہے, تو انہیں صرف کوئی ایک ایسا چاہیے جو انہیں انکنڈیشنلی پیار دے پائے. ایون جب وہ غصہ کر رہے ہیں, ایون جب وہ بہت مس بہیو کر رہے ہیں, میں ہرٹ نہ ہو کر اگر آپ کو پیار دے پاؤں, کیونکہ جیسے ہی میں ہرٹ ہو گئی میں پیار نہیں دے سکتی, بیکاز آپ کی وجہ سے میں ہرٹ ہو گئی, تو آئی کین ناٹ گیو یو لو. تو اٹ ریکوائرز می فرسٹ ٹو بی ان اے ویری ویری ایلیویٹڈ اسٹیٹ, کہ آپ چاہے مجھے کچھ بھی کہیں مجھے ہرٹ نہیں ہونا. کیونکہ اگر میں نے نیگیٹو انرجی کریٹ کر دی, میں ساتھ میں پازیٹو نہیں کریٹ کر سکتی. جس نے بہن نے لکھا ہے, آپ خود میڈیٹیشن کریں, اپنے اندر وہ پاور بھرے کہ میں ایک پریم سوروپ آتما ہوں, اور وہ وائبریشن بار بار کریٹ کرے, اور وائبریشن ہر ٹائم پر ان تک آٹومیٹکلی پہنچے گا, اور جب بھی وہ آتما سامنے آئے تو ان کو بھی کیا دیکھے, یہ بھی ایک پریم سوروپ آتما ہے. بولنا نہیں ہے, لیکن جیسے آپ یہ تھوٹ کریٹ کریں گے وہ پریم کی وائبریشنز ان تک آٹومیٹکلی پہنچیں گی, اور وہ درد جو اندر بھرا ہے وہ کہیں نہ کہیں مٹنا شروع ہو جائے گا. بٹ ویری امپورٹنٹ, خود کبھی اپسٹ نہیں ہونا ان سے, یا کسی بات سے ہرٹ نہیں ہونا, نہیں تو اٹ ول ناٹ ورک. اور دو منٹ کے لیے اس کو ہم ابھی بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سارا دن میں کیا پریکٹس کرنا ہے. کیونکہ جو انرجی ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم مارننگ میں بیٹھ کر میڈیٹیشن کے دوران کریٹ کریں, اور جو ہمارا ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک منٹ کا بریک ہوتا ہے اس میں ڈیفینیٹلی

0: تو کتنا کلیئر ہو گیا یہ.
1: بالکل جیسے آپ نے کہا انہوں نے فش مانگی, نان ویج مانگا, اور یہ جو بنا رہے ہیں یہ خود نہیں کھاتے, لیکن اب انہوں نے سوچا انہوں نے مانگا تو ہم نے دیا, انہوں نے مانگا ہم نے دیا, ہم دینا نہیں چاہتے تھے لیکن انہوں نے مانگا, تو ہمارا رول صرف تھا یہاں سے لیا وہاں دیا. تو بی تھنک کہ اس میں ہمارا کوئی کرما نہیں بنا, لیکن ہم اگر دیتے نا تو وہ لیتے کہاں سے؟ اینڈ موسٹ امپورٹینٹ, ہم کیوں غلط چیز دینے کے نمت بنے اگر ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے؟ تو جو چیز ہم نہیں کھاتے, ہم نہیں پیتے, ہم نہیں سوچتے, ہم نہیں بولتے, تو وہ دوسرے کر رہے ہیں, تو اس میں بھی ہاں میں ہاں کیا تو ان کے ہی کارمک اکاؤنٹ کے بیچ میں اس پیٹرن میں ہم بھی پھنس گئے. تو اسی لیے پرماتما نے کہا برا کام کیا نہیں لیکن دیکھا بھی ساتھ بھی دیا تو وہ بھی تو پاپ ہے نا. دنیا میں بھی دیکھو نا, کہیں کچھ ہوتا ہے, کہیں کوئی اٹیک ہوا, کچھ ہوا, تو سارے کون سے لوگ پکڑے جاتے ہیں جنہوں نے اس اٹیک کو مٹیریلائز کرنے میں ساتھ بھی تو دیا نا, انہوں نے سپورٹ کیا ہے اس کرم کو, تو اس کو بھی تو سارے پھنسیں گے اس کے اندر ساتھ.
0: ابھی ایک جج کی ججمنٹ بہت سندر تھی, اس نے کیا کیا, ایک آدمی رشوت میں اور بہت پیسہ کمایا ایسے رشوت سے اور برائبریز لے لے کے, تو وہ پکڑا گیا, تو اس نے اس کی وائف کو اور بچوں کو بھی جیل میں ڈالا.
1: جج
0: بولا کیوں؟ کیونکہ آپ نے ساتھ دیا, اتنے سال اس پیسوں کا آپ نے کھایا, اس کا یوز کیا, یو آر پارٹ آف اٹ. اب بھلے آگے ہائی کورٹ میں جائیں, سپریم کورٹ میں بات,
1: بٹ یو آر اے پارٹ آف اٹ اینڈ وچ از ٹرو. تو اب ہمیں بھی دیکھنا ہے, اگر کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے, کوئی کسی کی گلانی کر رہا ہے, تو مرلی کہتی ہے ہاں میں ہاں بھی ملایا تو وی بیکم اے پارٹ آف اٹ. ہمارا رول کیا ہے کہ جو کسی کی گلانی کر رہا ہے ہم دھیرے دھیرے اس کو بھی اس درد سے باہر نکالیں کہ ہاں کوئی بات نہیں ایسا ہے, لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے, آپ کو اپنے کو کیسے سنبھالنا ہے؟ ان کو باہر اس سے نکالنے کی بجائے اگر ہم ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں تو ہمارا پاپ کیا بنتا ہے؟ یہ دیکھو کتنا سوکشم پاپ ہے کہ سامنے والا گڈے میں گر رہا تھا, ہے نا, ہم نے کہا وہ تو گر ہی رہے تھے, ہم نے آ کر کیا کیا؟
0: اوکے ویری گڈ بولا خالی,
1: ہم نے صرف ویری گڈ نہیں بولا, ہم نے ایک چھوٹا سا پش اور دے دیا,
0: ہیلپ بھی کی,
1: کیونکہ ہم نے ہیلپ نہیں کی. ہیلپ کی ہوتی تو ہم کیا کرتے؟
0: باہر نکالتے,
1: ہم باہر نکالتے, لیکن ہم نے صرف ہاں میں ہاں ملا دی. جیسے ہی ہاں میں ہاں ملا دی ہم نے سامنے والے کی سوچ کو اور وہ جو ورنن کر رہے ہیں اس کو ہم نے انڈورس کر دیا نا, ہاں صحیح بات ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, تو سامنے والا تو آلریڈی ایسے ہو رہا تھا, ڈس امپاور ہو رہا ہے, ہم نے اس کو ہاں کہہ دیا. ہاں کہتے ہی ہم نے اس کو اور نیچے گرا دیا, یہ ہمارا پاپ نہیں بنا, وہ گلانی کر رہے تھے وہ ان کا پاپ بنا, ہم نے گرتے ہوئے کو ہاں میں ہاں ملا کر ان کو گرا دیا, یہ ہمارا پاپ بنا. کرموں کی گتی کو اگر ہم کبھی ایسے بیٹھ کر کھولے نا سارا دن کے اپنے کرمے کے کھاتے کو, ہمیں پتا ہم اویئر ہی نہیں ہے کتنے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے سوکشم میں ہم کہاں پاپ کرتے جا رہے ہیں, اور پھر ہمیں پتا نہیں چلتا کہ سول پاور کہاں ڈپلیٹ ہو رہی ہے, پھر ہمیں یہ نہیں پتا چلتا میرے سامنے یہ نیگیٹو انرجیز کہاں سے آ رہی ہیں, کیوں میرے ساتھ کوئی غلط کر رہا ہے, کیوں میرے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے, میرے ہی بوئے ہوئے بیج کا ریزلٹ میرے سامنے آتا ہے. جو ہر تھوٹ پیور کرے گا اوروں کو بھی درد سے باہر نکالے گا اس کا کرموں کا کھاتا کیسا ہوگا, کلین پیور اینڈ پاور فل. تو پرماتما کہتے ہیں ہاں میں ہاں ملانا یہ بھی کرموں کی گتی کے پرمان پاپ میں بھاگی بننا ہے. کتنا اٹینشن ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب جب ہم کرتے ہیں تو ہم کس کاریہ کو سہیوگ دے رہے ہیں. آتما کے اندر طاقت ہے کہ انرجیز کو یا تو وہ اس ڈائریکشن میں لے جائے یا اس ڈائریکشن میں لے جائے. ہم ایک سندر دنیا بنانے کے کاریہ میں سہیوگی بن رہے ہیں, ہم اپنی جیون اور اپنے آس پاس کے جیون کو سندر بنانے کے کاریہ میں سہیوگی بن رہے ہیں, تو ہم ایسا کوئی کرم نہ کریں.

0: جو ہم اس کے اپوزٹ کے ڈائریکشن میں چلے جائیں, اس کا ریپرکشن لانگ ٹرم چلے گا. اب دیکھو, اگر اف آئی کم اینڈ کریٹیسائز سم ون ٹو یو اور آپ نے ہاں میں ہاں ملا دی, تو پھر اس کے بعد مائی کریٹیسزم ول گو آن فار اے لانگ ٹائم نا. مجھے آپ نے باہر نہیں نکالا تو میں نے کچھ کئی سمے تک اور ان کو کریٹیسائز کرتے رہنا ہے, پھر اور چار لوگوں کے سامنے بھی کرنا ہے. تو جن جن سامنے میں کروں گی کریٹیسائز, ان کا بھی من تھوڑا تھوڑا ہلچل میں آئے گا, ساری وائبریشنز اس آتما تک پہنچے گی جس کو ہم کریٹیسائز کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں آپ اس دن روک سکتے تھے. آپ کا ایک کرم, ایک بول, یہ ساری نیگیٹو انرجی کو اس دن روک سکتا تھا. لیکن آپ کا ایک ہاں, صرف ہاں میں ہاں کرنا, یہ ساری نیگیٹو انرجیز اس کے بعد کریٹ ہوئی. کرموں کا کھاتا کیا کہے گا, بہت سوکشم ہے کہ ہماری, اسی لیے نہیں ہماری سنکلپ سے سرشٹی ایسے ہی نہیں بن جاتی, یہ لٹرلی بن رہی ہے ہمارے سنکلپ سے سرشٹی. تو ہمیں اپنے ہر سنکلپ میں, یہ جو بہت کیجولی ہم بیٹھے بیٹھے فرینڈز کے بیچ, ایسے ہی سوشل گیدرنگ, یہاں تک کہ یو نو ٹریول کمپینین آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہے, جانتے نہیں پہچانتے نہیں, ادھر کی ادھر کی کسی کی بھی برائی کر لیتے ہیں, دوسرا ہاں ہاں, مطلب ہمیں لگتا ہے ہمیں کچھ تو بات کرنی ہے نا بیٹھ کے سامنے والے کے ساتھ, اور کچھ نہیں تو کسی پبلک فیگر کی, کسی سیلیبریٹی کی, کسی پولیٹیشن کی, دنیا میں جو ہو رہا ہے. سامنے والا کریٹیسائز کر رہا ہے, ہم نے ہاں میں ہاں ملا کر اس کی کریٹیسزم کو اور اس نیگیٹو انرجی کو ہم کس لیول پر لے کر جاتے ہیں. آج اگر ہم دیکھیں, جب سے سوشل نیٹورکنگ سائٹس بنی, جب سے یہ واٹس ایپ اور سب کچھ آیا ہمارے فون پر, ایک آتما کہیں بیٹھ کر کسی کے بارے میں گلانی لکھتی ہے, ایک مزاق بناتی ہے, ایک جوک بناتی ہے, کسی کی نندا کر رہی ہے, لکھتا ایک جنا ہے صرف. اگر وہ ایک کسی اور کو بھیجے وہ, اور اس کے بعد وہ سامنے والا کسی اور کو نہ بھیجے, وہ وہیں رک جاتی چیز. لیکن ایک نے, جس نے لکھا, وہ اس نے تو اپنا کرم بنایا کہ یہ لکھا, پھر اس نے صرف پانچ لوگوں کو بھیجنے کی ضرورت ہے. وہ پانچ لوگوں نے اگر اس کو آگے بھیج دیا, ویری سون دا ہول میسج از آل اوور دا کنٹری, ویری سون آل اوور دا ورلڈ. کون کون نمت بنا یہ کرنے کے,
1: سبھی بنے جن جنہوں نے آگے فارورڈ کیا,
0: جن جنہوں نے آگے فارورڈ کیا. یہ لگتی کتنی چھوٹی بات ہے, ہمیں لگتا ہے میرے پاس یہاں سے آیا, میں نے فارورڈ کر دیا, تو کیا ہوا, یہاں سے آیا, میں نے فارورڈ کیا, جن کو میں نے فارورڈ کیا پہلے ان کے من میں وہ بیج ڈالا نیگیٹیوٹی کا, پھر انہوں نے اور 10 لوگوں کو فارورڈ کیا. دس از لائک دیٹ ملٹی لیول مارکیٹنگ, کہ ایک جو کرے گا اس کی ڈاؤن لائن میں جو کرے گا وہ, اس کا کھاتا میرے کرموں کے کھاتے میں جمع ہوگا. اور یہی کسی نے اگر پوزیٹو پیور میسج بھیجا, وہ ہم نے انیکوں کے ساتھ شیئر کیا, تو ایک نے بنایا, اس نے پانچ کو بھیجا, پانچ نے 500,000 تک اس کو پہنچا دیا, تو وہ ایک کا بھی کھاتے میں جمع ہوگا, اور جو اس کو آگے فارورڈ کرے گا اس کے بھی کھاتے میں جمع ہو جائے گا. ایٹ ایوری اسٹیپ وی ہیو اے چوائس. ہاں میں ہاں کس کے ساتھ ملانی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کبھی بھی اپنے آپ کو کہہ کر ایسے چھٹی نہیں دینی, کیا کروں ابھی سب بیٹھے تھے نا, تو کرنا ہی تھا, بات کرنی ہی پڑتی ہے.
1: اور فیملی میں کوئی ایسا کر رہا ہے اور بچے دیکھ رہے ہیں کہ ڈیڈی خام خاں جھوٹ کے لیے بھی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں, تو انہیں بھی ان چیزوں کی عادت پڑ سکتی ہے, وہ بھی پربھاوت ہوتے ہیں, کل کو وہ بھی کرتے ہیں, اور کتنا لمبا اثر جاتا ہے,
0: کتنا لمبا
1: اثر. کرم صرف یہاں نہیں باندھا, اس کو بھی میں نے خراب کیا, فردر وہ کرے گا,
0: بیکاز وہ اس کو جیون جینے کا طریقہ سمجھ کے سیکھ رہا ہے نا, دس از دا رائٹ وے. اینڈ کل وہ جو کرے گا وہ آگے اس کا بچہ دیکھے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں نا, سب سے ڈیپ انہیریٹنس ہم اپنی فیملی کو کیا دے رہے ہیں, ہماری سوچ اور سنکلپ سنسکار.
1: سوچ سنکلپ سنسکار
0: اس سے پاورفل پراپرٹی نہیں ہے جو ہم اپنی فیملی کو دے کر جاتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو دے کر جاتے ہیں.
1: بدل نہیں سکتے ہم لوگ, یہ تجدول
0: بدلتے ہیں نا,
1: ول بدل دیتے ہیں.
0: ہاں
1: تو ویسے اگر سوچ اور سنسکار کچھ اپنے پرانے اچھے نہیں تھے.

0: تو آج میں بدل نہیں سکتا ہوں اپنے بچوں کے لیے.
1: اپنے بچوں کے اندر نہیں بدل سکتے نا, اب کیسے بدلیں گے؟
0: اگر میں بدلوں تو پھر دیکھتے ہیں نا وہ لوگ.
1: اس کی محنت ان کو تھوڑی سی کرنی پڑے گی نا. شروع میں ایک چھوٹا بچہ کیا کرتا ہے, چھوٹا بچہ جلدی ایزیلی کیچ کر لیتا ہے اور اس کو کرنا شروع کر دیتا ہے. اب کرتے کرتے وہ اس کا جیون جینے کا طریقہ بن گیا ہے. ناؤ دیٹ چائلڈ ہیز ٹو چوائسز, کے پاس دو چوائسز ہیں. آپ پیرنٹ ہیں, اگر آپ ایز اے پیرنٹ اپنے سنسکار کو چینج کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے پاس دو چوائسز ہیں کہ آپ کے پریورتن کو دیکھ وہ انسپائر ہو, وہ بھی اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں. دوسرا ہے کہ اس کا سنسکار بہت کڑک ہے, وہ اس پہ ورک نہیں کرتے, تو وہ اپنے پرانے نیگیٹو سنسکار کے ساتھ جو آپ کو دیکھ کر کریٹ کیا اسی کے ساتھ چلتے ہیں. کئی کیسز میں ایسا بھی ہوگا کہ پیرنٹ اپنے سنسکار کو چینج نہیں کریں گے, لیکن صرف بچہ ہی ریئلائز کر لے گا کہ یہ سنسکار میرے لیے انکمفرٹیبل ہے, اور وہ دیکھ کر اس کو چینج کر سکتا ہے. ہر ایک کا کرم لانگ ٹرم بہت کھاتے میں جانے والا ہے. جیسے آپ نے کہا میں نے کیا, مجھے دیکھ بچے نے کیا, بچے کو دیکھ کل ان کے بچے کریں گے, تو یہ سارا کس کے کھاتے میں جا کے جمع ہو جائے گا؟
0: میرے.
1: ایسے ہی تو سرشتی بنتی ہے.
0: اور مجھے اپنے بچے میں وہ دیکھ کر مجھے بھی برا لگتا ہے کہ ایسے کیوں کر رہا ہے, پھر بعد میں یاد ہوتا ہے یہ تو میں کرتا تھا پہلے.
1: کرتا تھا سی, جب اپنے اندر ہم خود کر رہے تھے تب ہمیں غلط نہیں لگ رہا تھا نا, اس کو کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیں کتنا برا لگتا ہے. یہ ہمارے سنکلپ کا پھل ہے, ہمارے کرم کا پھل سامنے آتا ہے. یہ اسی کا کرم کا پھل آ گیا نا سامنے, تو اب ہم پاسٹ کو نہیں لیکن پریزنٹ میں ورک کر کے اب ہم یہ اٹینشن رکھیں کہ ہر آتما کے پرتی شبھ بھاونا. غلط کچھ دکھائی دے رہا ہے, غلط ہے, لیکن برائی کو چت پر نہیں رکھنا, وانی میں نہیں لے کر آنا, وہ گمبز کی طرح واپس آئے گی. ہم ایک ان کی گلانی کریں گے, وہ ہمارے کو سدھ غلط کرنے کے لیے دس کریں گے, اور پرماتما کہتے اس پروسیس میں جو ہاں میں ہاں ملائیں گے وہ بھی پاپ کے کھاتے میں جمع ہو جائیں گے.
0: سو نائس, سو نائس, تھینک یو سو مچ سسٹر.
1: اوم شانتی.
0: اوم شانتی. اوم شانتی.
2: When we observe a weakness or a wrong act of another person, we start churning on it. It stays on our mind for a long time and soon becomes a part of our memory. Then their negativity becomes a part of our mind and intellect. When we keep others' negativity on our mind, then we can never become perfect and cannot be happy. So we need to practice that even while witnessing a negative sanskar or a wrong karma, we should not absorb it on our mind. When we absorb someone's weakness in our thoughts, it will definitely come into words someday. Speaking ill about someone will return like an echo, louder and more in magnitude. They will criticize and speak ill about us more than we did about them. If others are speaking ill about another person, even silently supporting them, endorsing what they are saying, we become a part of their karmic pattern. We need to take care that we do not support another's negative karma, because it then becomes a part of our karma.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.